Dobro večer. Jedan veliki pozdrav live iz studija Radio Oranža. I večera se družimo iduća dva sata. I ništa se nije promijenilo. Najvažnije je da se uključite u našu Facebook grupu Cafe LG Pozdravi za zatvorenike. Dvije hiljade i kusur abonenata. Nažalost, ima vas toliko. A važno je da budete članovi te grupe, jer tamo imamo sve informacije kako se učestvuje, kako mogu pjesme, zašto ne mogu pjesme, kako se pišu poruke, koliko dugačke smiju da budu, i tako dalje, i tako dalje. I to nam je komunikacija, kad znamo da neće biti live, onda tamo napišemo da znate kad se šalju poruke, da ne biste slučajno propustili jednu nedjelju. Da, da. Und einen schönen guten Abend an alle, die kein PKS verstehen. Auch diesen Sonntag, diese spezielle Sendung für unsere spezielle Community, Gefangene in Wien und Umgebung. Das Wichtigste, bitte die Facebook-Gruppe KFLG Grüße ins Gefängnis abonnieren. Dort stehen alle Infos mehrsprachig. Und mitmachen kann jeder. Am meisten wird hier PKS gesprochen, was nicht heißt, dass wir andere Sprachen nicht unterstützen. Alles geht, Bruder.

0: Svi smo mi.
1: Ajde, možeš jedan poziv. Halo, drojče, ko je sa nama? Halo? Jeste čujemo?
2: Halo?
1: Ja, guten Abend, bitte sehr.
2: Guten Abend, ich möchte gern wegen dem Radio da anrufen, wegen dem Gesetz.
1: Sie sind live in der Sendung.
2: Super. Das heißt, ich muss jetzt...
1: Sie könnten jetzt einfach jemanden grüßen, den Sie grüßen wollten. Bitte sehr.
2: Danke. Hallo Florian, wir lieben dich. Du kommst bald nach Hause. Bussi, deiner Lutscher.
1: Danke für den Anruf.
2: Das war's.
1: Yes, schönen Abend noch, ja?
2: Danke.
1: Ciao, ciao. Kaže Bruda Marko, žao mi je što te danas nisam vidjela, znaj da si mi uvijek u mislima, volim te puno i veliki zagrljaj od tvoje sestre Julije. I kaže pjesma Mitar Mirić, Skitnica. I hvala što ste podržali naš Radio Oranž. Pozdrav za dobrog i pomalo poštenog Mausa, Ada, Bojana, Ščekića, Ahmeta Delića, za kuma Gorana i za pazarce Alena i Aladina. Pozdrav braćo, držte se samke. Kaže pozdrav za svu braću Jozef Štatu i Simering od Glavonje, Gvera i Lugonje. Pozdrav za Aleksandra Gačevića u Hirtenbergu od Belog Vuka. I kaže, želimo da sve slušalce obavestimo da Goran Gvero izlazi sutra na Nogić posle 2 godine i da mu poželimo svu sreću i kažemo putuj igumane i ne misli na manastir. Iako može pesma za Gorana Nanogica od Rasti. Naravno da može.

0: Hallo Deutsche, wie ist dein Name?
1: Hallo, ich habe Grüße für unseren BC. Mhm. Du, unser Treffen war heute echt schön und denk dran, du hast schon so unglaublich viel geschafft. Bleib weiterhin geduldig, alles wird gut. Sei stolz auf dich, du machst es ganz, ganz wunderbar und wir haben dich lieb und schicken ganz liebe Grüße an dich, David, Slatschan, Dominik und René. Und vergesst nicht, eure Haare werden wieder wachsen. Okay, ciao.
0: Ciao, danke. Kažu drugeče, dobro vam sreće vama u radiju, veliko hvala što ste uz nas, naše najmilije. Pozdrav šaljem mom sinu Aleksandru Milosavljev, volim te, ljubim te, grlim te, čekam i kad te svi napusti, ja sam tu, pozdrav od Lene, Lore, Aide i tvoje braće i sestre i od sve naše djece. Pozdravljam Sakija, Žileta i malog tigra, budte mi dobri momci. Kaže, ako može, pozdrav za Krešu od svih njegovih, svi smo uz tebe, mislimo na tebe, čekamo te glavu gore, volimo te, mi najuži, znaš koji smo. Roki, ti znaš ponos i heroj, vole te tvoja dvojica Vujke i Matija, kaže, ni Ivana, ni Nemanja nas ne slušaju, da se žalimo, samo ti nas uvijek slušaš, sve ispunjavaš, volimo te. Halo, Bruda Marko, htjela sam ti kažem, nedostaješ mi mnogo, čuvaj mi se, budi jako, s tebe sam zauvijek. Volim te tvoja sestra Tamara, beskrajno želim ti laku noć i lep san. Mom bratu Davidu želim da kažem jako nedostaje, da jedva čekam da ga zagrlim da pust i ne pustim. Ich bin überglücklich, dass du bald zu Hause bist. Kaže, mein Mikro funktioniert nicht, deswegen kannst du leider meine Stimme nicht hören. Voli te tvoja sestra najviše, drži se, vidimo se uskoro, ganz viele Bussis. Zabojena ljubav, ako se desi da ti ne odobre poziv sutra, a budeš pisao listu. Čula sam se sa oba druga što su favoritenu i na farmi. Hittenberg, Simmering, Korneuburg i favoritin. To je što se predlaže. Volim te do neba, tvoja Mina. Neši Dinci, jedan veliki zagrljaj od tetka Slađe. Dragane sine moj, jedva čeka majka da te zagrli, ne dostaješ puno sunce moje. Nekad srećo da nas tugo moja. Za Petra Kovačića, nadam se sine da ćemo se uskoro čuti, bar glas da ti čujem kada mogu te zagrlim. Zato šajem ti puno zagrlja i poljubac ovim putem, imaš pozdravi od tetka Željke, Pekija, bake, Zoki i ostalih. Pozdravi od nas i gospodina Rokija, volite puno mama Slobodanka.